0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Od noč red, z doma jaz spežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem mi u življenje strašno rad, kusak doći.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val. Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Danes svoje delo zaključuje šesta skupina Poni Savinska, ki je svoje poslovne ideje zadnje 4 mesece pilila v slovenskih Konicah. Rezultate in načrte bo 11 udeležencev programa opoldne predstavilo v prostorih Koniškega dvorca Trebnik. Projekt Poni Savinska je podjetniški program, ki ga izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. V 4-mesečnem usposabljanju udeleženci pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot, razlaga vodja projektov Nina Erjavec-Cegler.
2: Se kaže, da je v našem okolju oziroma v Savinski regiji potreba in interes po tovrstnih projektih, ki nudijo takšno usposabljanje in spodbujanje v bistvu na neki podjetniški poti. Smo veseli, da se na naše razpise prijavljajo kandidati, ki imajo dobre ideje.
1: Trenutno je odprt razpis za vključitev v 7. skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek. Razpis je odprt še do vključno jutri in objavljen na spletni strani regionalne razvojne agencije Savinska. V Mladinskem centru Žalec pa se bo danes začelo brezplačno počitniško varstvo za otroke. Letos ga organizirajo prvič. Na razpisu Ministrstva za delo so prejeli 16 800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S temi sredstvi so lahko omogočili brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda iz Žalca, pravi direktorica Laura Kuk.
3: To pomeni, da bomo vsak teden med 29.6. in pa zadnjim avgustom pri nas imeli 14 otrok in pripravili animacijo oziroma pač izobraževalne vsebine, take bolj zabavne, zanimive. Seveda se povezujemo tudi z lokalnimi društvi, pridružili se nam bodo športniki, taborniki, razne organizacije.
1: Varstvo bo potekalo vsak dan med 7. in 16. uro. In še to, znano je, kdaj bo potekalo zbiranje podpisov voljivk in voljivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo podpise zbiralo med 1. septembrom in 5. oktobrom. Za razpis referenduma bodo morali predlagatelji zbrati 40 tisoč podpisov.
0: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
4: Še en vroč dan nas čaka, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, do 36 danes temperature. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, tam do 22 stopinj v prvi polovici dneva, potem se ogreje celo do 37. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša seveda na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih, tako da bodite previdni. V tem trenutku, ko so 4 minute češ 6, pa že imamo 21 stopinj tukaj v Šentjurju, Kozje 22 in Vitanje 20.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
4: Na pomorski avtocesti med počivališčem Lormarje in Lenartom proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, do zastojev pa že prihaja na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno.
0: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

Dobro jutro. Pet jih je čez šesto, Katja se bom zbujala danes skupaj z vami, da naredimo en tak uvod v zadnji ponedeljek tega meseca, ne, 29.6. je na koledarju, kar pomeni, da se na mesec julij tisti čisto ta pravi poletni že kar konkretno smeji. Pa dobro jutro.

0: uspehe.
1: Jaz sem prepričan, da imamo nov poletni hit, Zvone Dejan in Alex z nami. To noč ne spimo, to ste Kingston himnično verjetno naredili po zgledu svojih nastopov Zvone. Ha?
2: Tako, definitivno. Mi smo res bend za žur in glej, dejansko ogromno neprespanih noči je za nami vseh teh 32 letih. To je dejansko himno.
1: Zdaj, Alex, glede na to, da ste Kingstoni razporejeni po celi Sloveniji, ne, vsi ste od nekje, koliko kilometrov kaj naredite v enem poletju, a si preračunal ti kdaj to?
3: Včeraj sem upisoval kilometrino.
2: A ti tudi? A, okay.
3: Ja, v zadnjem mestu s koncertom, mislim, da zdaj junija smo jih imeli koliko 6-7. Zase lahko rečem, da jih je bilo kar nekje 2000 v enem mesecu. Sigurno.
4: A nisi ti to privat sud, če se vozil, kaj pa zravno računil?
3: Absolutno.
1: Vse skup.
3: Vse v stroške firme.
1: Zdaj pa tak, da vas mogoče malo bolj spoznamo, poznamo super vašo musko, ne, ne pa toliko osebno vas, ne. In zdaj mene zanima, kdo spije največ vode?
2: Jaz sigurno ne. Ti?
4: Aha. Jaz generalno volk pijem.
1: Vode?
4: Vode, špricer, vse. Okay. Zelo se hidri, sploh zdaj. Pa še priporočila ministrstva za zdravje se tudi zdaj... zdaj
3: koliko je procentovalno, če je zdaj drugo?
4: Zdaj sploh je treba, ne.
1: Ok, kdo spije najmanj vode?
2: Jaz dihar. Jaz sem skozi dehidriran.
1: Aha, ok. Je pivo hidracija?
4: Seveda.
1: Ok. Kdo prvi v bendu opozori na žejo?
2: Po mojo tudi dimec, a?
4: Pa če jaz ko prijem na špil, rad vidim, da je poskrbljeno.
1: Bendovski kletar.
3: Jaz sem dobil vprašanje, ki je catering.
1: Kaj nikoli ne pijete pred koncertom?
3: Čokoladnega mleka.
1: Me ne čudi, ok.
5: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
6: Ja, prejšnji teden so bili z nami Kingstonovci, ki imajo tudi novo pesem. Ne vem, če veste, to noč ne spimo. No, zdaj zadnje noči ne spimo zaradi vročine. Pa še nekaj noči ne bomo. Od srede naprej pa, kot smo slišali, se bo malo lažje spalo. Za kakšno noč nič več. Kingston, to noč ne spimo na Štajerskem valu. Dobro jutro.

0: Bonnie M, tole in pa Daddy Cool v ponedeljkovem jutru, pol sedmih je ura, večinoma jasen in vroč dan se nam obeta s temperaturo do 36, jutri celo do 37 stopinj, jutri ni izključena že kakšna popodanska vročinska nevihta, no do vključno srede pa velja velika toplotna obremenitev, tako da pazite nase. Okvara tovornjaka, malo naprej od železniškega prehoda v Šmarju, smer Mestin, je pazljivo, da ne pride do naleta, pravite. Če je v tem jutru še kaj, na kar je treba opozoriti, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
0: Eno lepo dobro jutro, minuta čez pol sedmo je v tem trenutku. Katja, se zbujem skupaj z vami v nadaljevanju, pa se spomnimo, kateri komad je v petek postal hit mesec junija pri nas na Štajerskem valu. Ostanite, dobro jutro!

0: Nik Kershaw je tole Wouldn't it be good na Štajerskem valu v današnjem jutru 6.38 uri. Mi pa smo dobili hit meseca junija.
1: Hit tedna.
0: Iz hita tedna potem hit lahko hitro postane hit meseca, tako kot je postal to v juniju, hit Burjane in Rišem ti svet.
2: Are, umazon, pa to pa ni kar tak.
0: Ne, tu si pa zasluži enega hladnega nekje na plaži, ne?
2: O, ja, brez skrbi.
0: Burjana, še enkrat iskrene čestitke, hvala za krasen komad, no evo, Narišem ti svet.
2: Joj, super.
0: Z velikim veseljem si ga zavrtimo tudi zdaj mi na Štajerskem valu, tako da eno krasno dolgo poletje, maksimalno uživaj, pa počni točno to, kar ti hočeš, ne kar ti drugi rečejo.
2: Tako, hvala enako in naj vam zaželim, jaz tudi vsem vam res lepo in pisano poletje.
0: In zdaj si ga privoščimo hit meseca junija. Burjana, Narišem ti svet na Štajerskem valu.

0: Westlife so tole in pa Total Eclipse of the Heart. 6:51 je na uri, ja vem, težko je priti nazaj, ne, po dopustu, ampak imam občutek, da boste kmalo spet nekam pobegnili. To je bilo zdaj sam teh par dni mal za občutek, mal za feeling, mal smo naredili tako suho vajo, kmalo pa verjamem, da tudi zares pobegnete kam na oddih.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
9: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z velikono razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z velikono razstavo in katalogom.
10: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
8: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
10: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
13: Štajerski val.

0: Luka Sešek in Nipke sta bila tole največja napaka. Na Štajerskem valu ob sedmih, Anja Devčman, dobro jutro.
1: Dobro jutro, čas je za novice.
0: Tako, to sem tela reči, sem jo prehitela.
2: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtni...
0: Luka Sešek in Nipke sta bila tole največja napaka. Na Štajerskem valu ob sedmih, Anja Devčman, dobro jutro.
1: Dobro jutro, čas je za novice.
0: Tako, to sem tela reči, sem jo prehitela.
2: Ustvarite

0: V Bistrici ob Sotli so proslavili občinski praznik. Župan Franjo Debelak je med postorjenim spomnil na največji projekt zadnjih desetletij, gradnjo več kot 6 milijonov evrov vredne telovadnice in vrtca s podzemno garažo, ter poudaril.
1: Težka stvar, zelo zahtevna. Smo si morali upati, zagrist. Strateško, celih 10 let, ko sem s tem živel in rastel, jaz sem pripravljal prostor, omikal bazno postajo, nov gasilski dom, sem moral preskočiti kar nekaj ovir in jo danes imamo. Telovadnico, vrtec, podzemno garažo.
0: Med pomembnejšimi letošnjimi naložbami je župan izpostavil še prenovljene medgeneracijske prostore v kulturnem domu ter ureditev 4 medgeneracijskih površin po občini. Začenjajo tudi celovito prenovo zdravstvene postaje, kmalu pa še približno 700 tisoč evrov vredno ureditev novih zelenih površin v okolici šole in pokopališča. Po obsežni obnovi velikega dela glavne prometne vpadnice v Celju, Mariborske ceste v marcu in aprilu, se bo ta teden nadaljevala obnova. Tokrat bodo dela izvajali na območju železniškega podvoza. Promet bo prilagojen. Z občine sporočajo, da bodo na jutrišnji torek dela na vozišču v smeri iz Laškega proti Hudinji. Promet bo po enem prometnem pasu vsako smer. V sredo bodo dela izvajali na vozišču v smeri proti Laške. Zapore bo izvajalec Voz Celje postavljal v večernih urah. In še k težavam zaradi vremena. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je Evropa v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 smrti več, kot je običajno. Presežne smrti naj bi bile povezane z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del Evrope. Prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije je evropske države pozval, naj uvedejo akcijske načrte za zaščito zdravja pred vročino. In kaj lahko naredimo sami? Zadržujte se v ohlajenih prostorih, zračite jih pozno zvečer, po noči ali zgodaj zjutraj, pijte dovolj tekočine, jejte lahkotnejšo hrano ter se izogibajte večjim fizičnim naporom, ko je najbolj vroče. Pa temperature danes, to preverja Katja.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Temperature tudi danes izjemno visoke, pa velika toplotna obremenitev nas čaka vse tja do srede, ko se zadeva malce obrne, vse tako pravijo vremenoslovci, in pride ena taka hladnejša fronta, upam, da se boj ne prinaša kaj hujšega, danes do 36 stopinj, jutri do 37. 23 stopinj v Vitanju, Celju in v Podčetrtku, v tem trenutku 3 minute sem čez sedmo. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. V tem jutru promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastaja predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, tako da Štajerska avtocesta je že spet ena veselica. Maribor, Ljubljana, uro 45 boste rabili, če greste na to pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štiri so čez sedmo, dobro jutro in pozdravljen ponedeljek, bomo rekli, ne? Štiri so torej čez sedmo, 29. junij na koledarju, zadnji ponedeljek tega meseca. Fanta, sta si še rekla, ta ponedeljek bova še mal počivala, jutri sta nazaj, ampak danes se je pa vendarle treba zbuditi v nov dan in v nadaljevanju vas jaz vprašam, raje v poletnih dneh izberete morje ali gore? To vas sprašujemo tudi na našem Facebooku oziroma Instagramu, pa bom vesela vašega odziva.
2: Moj štajerski val.

0: 11. je čez sedmo, poletje je tukaj, mnogi pobegnete na morje, drugi pobegnete raje v hribe. Zdaj vas sprašujemo v današnjem jutru, kaj je tista vaša najljubša destinacija, vaš najljubši pobeg, so to gore, je to morje? Kaj pravite?
1: Gore, predvsem zaradi tega, da naredim res odmik od vsega, fizičen odmik.
2: Ja, more sigurno, ker se mi ne da hoditi po gore.
3: A morje, ko sem bolj poletni tip.
4: Morje. Zaradi tega, ker ko greš v gore, moraš pešačiti gor, ne. To pa ne maram. Ne.
5: Definitivno morje.
6: Ja, jaz tudi ne bi hodila, pa rajš imam, da plavam v vodi.
7: Gore, ko mi je v garah lepo prijetno hladno.
8: Morje, definitivno. Ker je toplo, ker ne rabiš veliko stvari s seboj, pa ker si lahko v kopalkah.
0: Ja, kaj pa izberete vi? Povejte nam to na Facebooku, bomo veseli vašega odziva. So to gore? Je to morje, kar izberete v teh poletnih vročih dneh?
9: Moje poletje. Na Štajerskem valu.

0: Cindy Loper, za dobro jutro, all through the night na Štajerskem valu. 19. je čez 7. danes je mednarodni dan fotoaparata, tistega klasičnega, se mi zdi, da nas večina niti več ne uporablja, vse imamo na telefonu. Jaz mislim, da imamo v galeriji tam okoli 3000 slik, ne vem, kako je z vami, ampak ja, tisti to stari, dobri fotoaparati, jih kaj pogrešate, sploh tiste na film, se spomnite, ko smo vrteli, pa smo mislili, da slikamo, na koncu pa ni bilo nič.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
3: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
9: Res, koga pa iščejo?
8: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
9: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
8: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
9: Počak, že pošiljam prijavo.
10: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: V Emsatu Lempa, klub Tropicana v pol osmih, v ponedeljek 29. junija, vroč dan se obeta s temperaturo do 36, jutri celo do 37, na Primorskem oziroma Goriškem se bo ogrelo celo do 39 stopinj. Jutri nas lahko v popodnevu že preseneti kakšna vročinska nevihta. 25 stopinj v poprečju že kažejo termometri, pa šele pol osem je. Okvara tovornjaka v Šmarju, mal naprej od železniškega prehoda smer Mestinje, je pazljivo, da ne pride do naleta. Pravite, upam, da so sicer zdaj že v tem času zadevo odstranili. Če imate informacijo iz prve roke, seveda smo jih veseli, da skupaj obveščamo, kaj se dogaja na vaših poteh. Jutranja prometna konica je tukaj, do Ljubljane bo šlo seveda po Polžje, tam, kjer so delovišča po Štajerski avtocesti. Če še kje kaj, pa se veste, na katero številko pokličete, da slišijo še ostali.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Evo nas, skupaj se prebujamo, 7.31 na uri, zadnji ponedeljek meseca junija je tukaj in seveda bomo v tej uri kakšno rekli tudi na temo tistih izjav, v katerih se najbolj iskri, ne? Iskre tedna izbiramo, vse do sreda je odprto glasovanje, med katerimi tremi se odločamo, pa še v tej uri.
1: Moje jutro.
2: Moj štajerski val.
3: Hey yo, big wave, turn the mic on.

0: sredo naj bi padal dež, Kingstonovci so bili v naši družbi 7:38 na uri, mi pa preverimo, osvežimo spomin na nove tri iskre tedna. Gre za izjave, med katerimi se vi odločate, izjave, ob katerih se iskri, izjave, ki nam dajo misliti in potem izberemo iskro tedna, ki seveda lahko kasneje postane tudi iskra meseca in celo iskra leta. Kdo bi vedel?
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Eva Černe Avbel, ki v celjskem muzikalu Veronika Deseniška igra Veroniko, po 10 letih predstav in pred čisto zadnjimi oprizoritvami.
3: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik in sem prav počaščena, da jo lahko igram. In ta energija med nami nastopajočimi in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo pod zvezdami na Celjskem gradu.
2: Predsednica društva Kmetic Ajda, Francka Javršek, o aktivnostih in pomenu društva, ki je ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah, prejelo občinsko plaketo.
4: Pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, ker vsi samo strmejo, ko bojo v trgovini kupili po tisti hitri hrani, ampak se ne zavedajo tega, da to, kar je doma pripravljeno, z ljubeznjo, z pridnimi rokami kmetic. Se mi zdi, da to je pomembno.
2: Irena Rotar iz društva samooskrbni.net o pomenu samooskrbe in povezovanja.
5: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš, izmeni pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: In servus in ene sekunde so bile tole, 8:50 pred novicami. Anja Devčman je v novinarski redakciji, ob 8 jih slišite.
1: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jusa Sendur featuring Nene Sherry in 7 seconds na Štajerskem valu. 8 je na uri, Anja Devčman je pripravila novice, tukaj so.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. Kmetijska zadruga Šmarje je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo gozdar.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. Kmetijska zadruga Šmarje.

0: obsežno naložbo.
1: Obsega ne samo gradbeni objekt oziroma pokrito skladišče, obsega tudi skladišče za razsuta žita. Potem so notranje opremo teh skladišč, logistiko, viličarje.
0: V okviru projekta bodo kupili tudi 2 tovorni vozili in računalniško opremo za upravljanje skladišča. Pa časovnica izvedbe?
1: Računamo, da bomo za gradnjo začeli v poznem poletju letos oziroma začetku jeseni letos. Projekt bo pa nekako trajal 1 leto.
0: Celotna naložba je ocenjena na približno 2 milijona evrov, še več o njej pa na naši spletni strani. Makolčan motokrosist Tim Gajser je bil na veliki nagradi Portugalske na dobri poti, da se uvrsti na stopničke. Potem, ko je bil v prvi vožnji četrti, je v drugi dolgo vozil na tretjem mestu, a je v 16. krogu padel, izgubil mesto in tako kot skupno končal na četrtem mestu. Četrta je bila tudi atletinja celjskega kladivarja Tina Šutej. Na diamantni ligi v Parizu je v skoku s palico preskočila 4,60 m. In še na drug konec sveta, število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450. Več kot 3200 ljudi je poškodovanih, še vedno pa je pod ruševinami ujetih na tisoče ljudi, za katere je vse manj upanja. Skupno so reševalci sicer med vikendom izpod ruševin rešili preko 30 preživelih. Kako kaže z vremenom in kako je trenutno na cestah v naših krajih, to preverja Katja.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Vroče, vroče, vroče, samo še rastejo temperature iz ure v uro. Zdaj smo že na 26 stopinjah v tem trenutku. Danes se bo ogrelo do 36, jutri celo do 37, popoldne nas jutri lahko preseneti tudi kakšna vročinska nevihta.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
3: Na železniškem prehodu v Mestinju so odstranili pokvarjeno tovorno vozilo, tako da je promet ponovno stekel normalno. Hvala lepa poslušalki za tole informacijo. Če je še kaj v prometu takšnega, da je dobro, da vedo še ostali, pokličite, povejte.
5: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Ste skupina morje ali skupina gore v teh poletnih dneh, ko iščemo možnosti in priložnosti za oddih? To vas sprašujemo na našem Facebooku. Veseli bomo vašega odziva. Moje

0: Najprej imamo hit tedna. Vsak teden v mesecu, potem so to trije tedni, za vsak teden nov komad, nov hit. Potem konec meseca pa izberemo tistega najboljšega. Vi ga izberete z glasovi in v tem tednu je to Borjana, narišem ti svet.
1: Are, umadon, pa to pa ni kar tak.
0: Ne, tu si pa zasluži enega hladnega nekje na plaži, ne?
1: O, ja, brez skrbi.
0: Borjana, še enkrat iskrene čestitke. Hvala za krasen komad. No, evo, narišem ti svet.
1: Joj,
0: z velikim veseljem si ga zavrtimo tudi zdaj mi na Štajerskem valu, tako da eno krasno, dolgo poletje, maksimalno uživaj, pa počni točno to, kar ti hočeš, ne kar ti drugi rečejo.
1: Tako, hvala enako in naj vam zaželim jaz tudi vsem vam res lepo in pisano poletje.
0: In tukaj imamo njen narišem ti svet, hit meseca junija na Štajerskem valu. Borjana je z nami. Dobro jutro, dobro dan.

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
2: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
3: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
4: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
3: Majica s tiskom že za 3,20 €.
4: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Fine Young Cannibals in pa She Drives Me Crazy. Na Štajerskem valu no pamet mnoge spravljajo visoke temperature, nekateri jih res težko prenašajo in danes do 36, jutri do 37, konec popoldne lahko jutri preseneti kakšna vročinska nevihta. V tem trenutku lahko rečemo, da so temperature že kar prijetne, v povprečju 27. Brez posebnosti pa hvala Bogu na naših cestah, če je kaj takšnega, kar je dobro, da vedo še ostali, se veste. Tukaj smo številka prometnega servisa Štajerskega vala je popolnoma brezplačna. Pokličete, poveste, kaj se dogaja tako iz prve roke. Tisto se mi zdi, da so najbolj ne take verodostojne informacije. Ne? Imamo jih radi, da jih z velikim veseljem seveda potem lahko posredujemo naprej vsem ostalim, ki ste v prometu.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21.
0: Dve minuti čez pol deveto, malo po deveti se mi pridruži inšpektorica za promet na policijski upravi Celje Jasna Božič. Bo z nami gostja druge jutranje kave, tako da spijeva eno odlično, malo poklepetava. Poletni meseci so tudi raj za tatove, ne? In vse ostale prigode in nevšečnosti, tako da bova malo preventivi namenili tole našo drugo jutranjo kavo, tako čez po žensko poklepetali. Vi pa verjamem, da boste ostali v naši družbi.
2: Moje poletje na Štajerskem valu.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man around me. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Mareja in Ljubim na Štajerskem valu. 20 jih manjka do 9. Ko se mi v tem jutru sprašujemo, boste za dopust izbrali gore ali morje?
1: Gore, predvsem zaradi tega, da naredim res odmik od vsega, fizičen odmik.
2: Ja, more sigurno.
3: Ker se mi ne da hoditi po gore.
4: A morje, ko sem bolj poletni tip.
1: Morje.
5: Zaradi tega, ker ko greš v gore, moraš pešačiti gor, ne? To pa ne maram. Ne?
6: Definitivno morje.
7: Ja, jaz tudi ne bi hodila, pa rajš imam, da plavam v vodi.
8: Gore, ko mi je v garah lepo prijetno hladno.
9: Morje, definitivno. Ker je toplo, ker ne rabiš veliko stvari seboj, pa ker si lahko v kopalkah.
0: Ja, na Facebooku vas enako sprašujemo, ne? In različna so mnenja, čeprav se mi zdi, da se vse bolj kot ne nagiba k morju. Nekateri ste mal pa vsega, Bridget pa pravi, ne, vsakega po en teden pa bi bilo kar sansko, ne, ker strinjam. Še naprej ste dobrodošli, da poveste svoje mnenje. Ste bolj ekipa morje ali ekipa gore? Radio mojega srca. Na Facebooku vas pričakujemo z odgovori, tukaj pa Ten Sharp in uspešnica You.

0: Kamila Kabejo, Sean Mendes in Senorita, hvala lepa za vajen obisk na Štajerskem valu. 10 manjka do 9, no kmalo čez 10 minut pride Anja Devčman. Po novicah pa bomo spili drugo jutranjo kavo. Iz policijske uprave Celje prihaja na njo inšpektorica za promet Jasna Božič.
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: V četrtek 2. julija ob 20.30 vabljeni na večer slovenske popevke z Nino Sternat in Petrom Miheličem pred arkade Grand Hotela Rogaška.
1: Več na visit-rogaska-latina.si.
3: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache na Štajerskem valu ob 9. Anja Devčman, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imaš kakšne srčne težave?
1: Ne, imam pa novice.
0: Dobro. To je bolj pomembno v tem trenutku, kajti 9 je na uri in tukaj so podrobnosti.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Končuje se šesta izvedba projekta Poni Savinska, podjetniškega usposabljanja, kjer potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Rezultate Ponija v Slovenskih Konjicah bo 11 udeležencev opoldne predstavilo v prostorih dvorca Trebnik. Pri tem vodja projektov Nina Erjavec-Cegler pravi.
3: Se kaže, da je v našem okolju oziroma v Savinski regiji potreba in interes po tovrstnih projektih, ki nudijo takšno usposabljanje in spodbujanje v bistvu na neki podjetniški poti. Smo veseli, da se na naše razpise prijavljajo kandidati, ki imajo dobre ideje.
1: Iščejo pa že kandidate za vključitev v 7. skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v Podčetrtku. Razpis je odprt še danes in jutri. V Rogaško Slatino, kjer bo konec tega tedna edinstven glasbeni dogodek, 5. festival Monošus. Namenjen je izključno enočlanskim glasbenim zasedbam.
3: Smo veseli, da se na naše razpise prijavljajo kandidati, ki imajo dobre ideje.
1: Iščejo pa že kandidate za vključitev v 7. skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v Podčetrtku. Razpis je odprt še danes in jutri. V Rogaško Slatino, kjer bo konec tega tedna edinstven glasbeni dogodek, 5. festival Monošus.

0: Tesa iz Berlina, ki izvaja 80. synth disco punk.
1: Festival bo v petek v kletnih prostorih kulturnega doma Rogaška Slatina. In še opozorilo, samo še danes je mogoče podati ugovor na informativni izračun dohodnine za lansko leto, če ste ga dobili konec maja. Ugovor morate vložiti, če se z izračunom ne strinjate, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi o novosti v Laškem, pivovarsko-turistični turi. Stajerskival.si.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: 28 stopinj po četrtku, Laško in Vojnik 27, vroči dnevi so pred nami vse do srede, ko nas v popodnevo potem čaka nekaj ploh oziroma neviht. Upam, da seboj ne prinašajo kakšnih toč oziroma hujših neurij. Danes torej do 36, jutri do 37 stopinj na Goriškem in Primorskem tudi do 39. Brez posebnosti na naših cestah v tem trenutku, 3 minute so čez 9, če kaj opazite, če vas kaj zmoti, povejte, tukaj smo.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Lepo dobro jutro, čas za drugo jutranjo kavo prihaja inšpektorica za promet na policijski upravi Celje. Jasna Božič bo moja družba, mal spijeva kavo, ob njej pa poklepetava o problematiki oziroma tematiki teh poletnih mesecev, tako da ja, ostanite najna družba.
5: Moje jutro.

0: se dobimo na drugi jutranji kavi.
1: Ja, drugo jutranjo kavo pijemo danes in sicer je na obisk prišla inšpektorica za promet na policijski upravi Celje, gospa Jasna Božič. Lepo pozdravljen, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ali je bolj dober dan?
2: Dober dan.
1: Je že, ne?
2: Dober dan, tako.
1: Kdaj začenjate, ob sedmih?
2: Ob šestih.
1: Ob šestih je že smela.
2: Tako.
1: Ok, mi smo rekli, da povabimo vas na kavo z enim prav posebnim razlogom. Poletje je tukaj, ne, čas dopustov, morja, izletov, festivalov, piknikov in tudi čas, ko imate policisti, verjamem, da tudi malo drugačne izzive kot sicer. Kako poskrbeti, da bodo počitnice ostale lep spomin, se bomo danes spraševali. Poletje je za večino, kot smo ugotovili, ne, čas oddiha. Za vas, policiste, pa verjetno precej intenzivno obdobje. Kaj opažate, katere situacije so poleti tako najpogostejše?
2: Najpogostejše zdaj le trenutno so zastoji na cestah. To je najpogostejše, predvsem na avtocesti. Zato v bistvu svetujemo, da naj grejo na pot dost bolj zgodaj, naj preverijo pot, zastoje, naj imajo polne rezervarje, vodo, naj bojo spočiti, mogoče tudi manj, kakšne prigrizke, če imajo seboj otroke. Potem tudi opozarjamo, naj ne puščajo živali in otrok v vozilu.
1: Ja, to se vse prepogosto dogaja, še vedno, ne? Kljub opozorilom.
2: Kljub opozorilom. Ko je avto prižgan in je prižgana tudi klima, je drugače. Zato prosim, naj ne puščajo ne otrok, ne živali v vozilih, tudi ne za minuto.
1: Ja, to je vseeno pomembno poudariti vedno znova, kot sva rekli, še vedno se prevečkrat zgodi, ne? Ko reče kdo, pa sem za minuto sem skočil, ne?
2: Res je.
1: Preveč je. Že minuta je preveč.
2: Res je.
1: Sicer pa, ko odhajamo na dopust, si zagotovo vsi želimo brezskrbnih dni, ne? Kako poskrbeti, da bo tudi naš dom recimo varen, ne, v teh poletnih dneh, ko nas ni?
2: Najprej poskrbimo, da v bistvu, da bo hiša zgledala, da je živa, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču, naj po noči gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih, različnih prostorih, naj serolete dajo gor in dol, tudi po različnih prostorih. Potem poskrbimo za naše dragocene stvari, da jih pospravimo naprimer na mesta, da niso na vidnih mestih. Zaklenemo hiše, zapremo okna, strešna okna, garažna okna, balkonska vrata, terasna vrata, potem zapremo, zaklenemo garažo, rezervne ključe od avtomobilov shranimo na primerna mesta, zapremo garaže, vrtne lope, pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav dobro, na primer lestev.
1: Aha, ja, to razumljivo, ne? Ja. Mislim, zakaj bi jim olajšali, ne?
2: Tako.
1: Vlomilci zelo hitro opazijo take naše napake, ne?
2: Ja, in tudi v bistvu, dajmo se izogibati tudi temu, da objavljamo, da gremo na dopust, slike z dopusta, koliko časa nas ne bo. Prosimo sosede ali pa kogarkoli, da poskrbi za naše poštne nabiralnike, da daje v bistvu malo tak življenje našim hišam, našim stanovanjem.
1: Je, na Facebooku je treba objaviti, ne? Ja. Kje smo pa kaj počnemo, ne?
2: Je bolje, da potem, ko pridemo z dopusta.
1: Aha, torej, da obujamo spomine.
2: Boljše.
1: In ko pridemo na plažo, ponavadi, ne vem, odložimo telefon, denarnico, ključe, kar tako, ali pa samo tako po balkansko malo pokrijemo z brisačo, ja, ne? In skočimo v vodo, kaj bi nam policisti svetovali, recimo?
2: Ja, res je, da moramo poskrbeti za te naše dragocene stvari. Vzamo le najnujnejše. Če gremo na plažo z avtomobilom, shranimo to pač v torbe, na taka mesta, moramo se zavedati, da nas ljudje opazujejo. Opazuje naše navade, kam bomo šli, kako bomo šli v vodo, kdo vse bo šel z nami. Da, ko gremo igrati na primer odbojko ali pa na kavo, vzamo te naše dragocene stvari seboj.
1: Mm. Kaj pa, če vendarle se zgodi tisto najhujše, ne, da ugotovimo, da nas je pa nekdo ukradel, kako pravilno ukrepati?
2: Pokličemo na 113, na policijo, povemo, kje smo, kaj se je zgodilo, kaj so nam ukradli.
1: Že prej ste jasno omenjali te naše zastoje predvsem na avtocesti, ja. No, ta štajerska avtocesta je sploh en živ žal, se mi zdi zadnjega pol leta. Kaj je tisto, kar vas kot policiste v kolonah najbolj zmoti? Kaj vozniki delamo v bistvu res narobe? Je to ta odmik na desno oziroma levo in ustvarjanje varnostnega pasu?
2: Ja, je treba ustvariti ta reševalni pas. Potem, glede na to, da so gradbišča na avtocesti, je potrebno paziti oziroma brati prometno signalizacijo, paziti na nalete. Ko stojimo v zastoji, pač moramo biti strpni, spočiti, potem ne zapuščamo vozila,
1: Ja, to sem želela vprašati. Ne, eni, ko stojijo v koloni, se malo sprehodijo, malo raztegnejo noge, roke. Ja. Ne, ne?
2: Ne zapuščamo vozila, ne hodimo po avtocesti, ne tekamo. Videli smo tudi, da igrajo nogomet, da se tuširajo. Tega ne počnemo. Ne dajemo ven hišnih ljubljenčkov, niti otrok.
1: Same zanimive stvari počnemo, ne?
2: Tako, če pa se nam avto pokvari na avtocesti, če zapeljemo na odstavni pas, postavimo trikotnik, če je le možno, in stopimo zadaj za varovalno ograjo, da smo mi na varnem.
1: In to so namigi, ki smo jih v tem trenutku dobili strani Jasne Božič, inšpektorice za promet na policijski upravi Celje. Enkratek glasbeni predah, pa sva nazaj.
0: Diši po drugi jutranji kavi.

0: se dobimo na drugi jutranji kavi.
1: Ja, drugo jutranjo kavo pijemo v današnjem jutru z Jasno Božič, inšpektorico za promet na policijski upravi Celje. Jasna, pozdravljeni še enkrat.
2: Pozdravljeni.
1: Zdaj smo se že malo klimatizirali, ne? To načeloma ni neko vaše vsakdanje okolje, ne? Ste bolj vajeni česa drugega kot radijskega etra.
2: Točno tako, ja.
1: Ampak sva prebili let.
2: Sma.
1: Odlično. Evo, zdaj poletni meseci so tisti, o katerih govoriva o naši varnosti, tako na cesti, kot recimo prej smo obdelali tudi naša stanovanja oziroma ko gremo na plažo. Poletje pa je čas tudi veselic, koncertov, druženj, nažal pa še vedno tudi vožnja pod vplivom alkohola. Imate občutek, da ljudje nevarnost še vedno podcenjujejo?
2: Ja, res je, v bistvu vožnja pod vplivom alkohola, v porastu je tudi vožnja pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil, zato bi v bistvu policija non-stop opozarja, da za volan trezni, da nismo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog. Tudi kar se tiče zabav, ko gremo na zabavo, da razmislimo, kako bomo prišli domov, kdo nas bo pripeljal, da si zagotovimo, na primer, voznika, taksi, javni prevoz, mogoče prespimo pri prijateljih, neposredni bližini, da se na ta način obrnemo, da ne gremo v bistvu pod vplivom alkohola za volan ali pa prepovedanih drog.
1: Kaj pa bi rekli nekomu, ki je tako zelo hraber, ne, pa reče pa dobro, se imam do doma samo kilometer?
2: Glih ta kilometer je lahko najbolj usoden, ne? Zaradi tega, ker tu, če gledamo statistično, če gremo na daljše poti, ko pridemo v neposredno bližino doma, nismo več toliko zbrani, koncentracija popusti in glih ta kilometer, dva se lahko zgodi največja katastrofa.
1: No, počitnice pa pomenijo tudi veliko več otrok na kolesih, električnih skerojih, mopedih, skuterjih, ne? Kaj bi morali starši nujno povedati svojim otrokom, še preden se odpeljejo doma?
2: Še preden se odpeljejo. Najprej treba v bistvu zavedati se moramo, da naši otroci nimajo, niso toliko ozaveščeni, kar se tiče prometa, nimajo izkušenj, ne znajo predvideti naprej. Odrasli jih moramo poučiti. Naprimer, če kupimo otroku lahko motorno vozilo do 25 km na uro, smo v bistvu lastniki, mi starši. In mi starši moramo pogledati to lahko motorno vozilo, ali je registerska tablica nameščena. Policisti opažamo, da jih otroci dajejo dol. Hitrost tega lahkega motornega vozila, otroci dajejo v bistvu dol blokade.
1: To je sploh moderno, ne?
2: Sploh moderno. Potem je treba pogledati, ali delajo zavore, potem ogledala, če imajo nameščena ogledala in vse te zadeve. In potem v bistvu treba otroke poučiti, kje se lahko vozijo, da morajo imeti varnostno čelado, glede hitrosti, da ko grejo iz kolesarske steze na cesto, da pogledajo levo in desno, predno se vključijo, da se ne vozijo po zadnjih kolesih, kar tudi opažamo.
1: To so frajeri, ne?
2: Seveda, ampak telesne poškodbe so pa gromozanske. Ponavadi imajo ti otroci oziroma tudi odrasli hude telesne poškodbe.
1: No, zadnje čase opažamo te spletne izzive, te TikTok izzive. Zadnjič vem, v Šentjurju so lovili eno tolpo fantov, s temi maskami so divjali po mestu, ne pred policisti. Ja. Tega je tudi kar nekaj.
2: Tega je tudi ogromno. Tudi v bistvu ti otroci se povežejo v skupino, delajo, v bistvu kršijo, namerno kršijo cestnoprometna predpisa, dejansko predpise, dejansko pa ogrožajo sami sebe. A ne? Povzročajo v bistvu pride do prometne nesreče, hude telesne poškodbe in je škoda, da bi se jim počitnice in življenje zaključilo na tak način.
1: O bog, ne daj. Sicer pa jasna še ena tema, ki je leto zelo aktualna, to pa so spletne prevare, ne? Se mi zdi, da so goljufi vsak dan bolj prepričljivi, bolj izvirni, ne? Ja. Na kaj moramo biti recimo ta trenutek najbolj pozorni?
2: Najbolj pozorni je predvsem na to, da ko pridejo v stik preko elektronske pošte, preko sporočila, da v bistvu smo pozorni na to slovenščino, ker slovenščina, mislim na naš jezik, ne? Ker je polomljena, enkrat je ženski spol, enkrat je moški spol omenjen in ta nujnost, da je treba nujno, zdaj in to sam za vas in da ne govorimo naprej, ne? Banke vemo, kako poslujejo, a ne? Na kak način.
1: Prav zelo tako, transparentne tako, so, ne?
2: Prav tako v bistvu prihaja do tega, da naj bi policija pošiljala neka sporočila in te zadeve. Tudi mi ne poslujemo na ta način. Tako da moramo biti previdni, no? In ta nujnost, da je treba trenutno takoj.
1: Ja, to je tisti največji alarm, ne, znak za alarm. Veliko ljudi je pa seveda sram potem priznati, ne, da so nasedli prevari. Kaj recimo takšnim sporočate?
2: Vsem ljudem sporočamo, da naj jim ne bo nerodno, naj jih ne bo sram, naj pridejo na policijo, naj prijavijo to kaznivo dejanje, blokirajo tiste spletne strani. Naj bojo previdni, no, kar se spleta tiče. Naj ne klikajo. V bistvu ti prevaranti naredijo tudi na ta način. Naprimer, dosti ljudi prodaja preko spleta. Ne? Nekdo kupi in nakaže večji znesek. In potem, ker smo mi toliko pošteni, rečemo, jo, se opravičujem, povejte, vam bom vrnil ta denar. In potem v bistvu že imajo zadi tiste, kako bi rekla, stvari, da začnemo klikati, na kar imamo pa naenkrat prazen bančni račun.
1: Na skrb potegnene naprej, da sledimo korakom.
2: Tako.
1: Za konec, Jasna, če bi vsakemu poslušalcu danes takole evo ob drugi jutranji kavi dali eno samo misel za varnejše poletje, katera bi to bila?
2: Da v bistvu naj uživajo poletje, no, naj bojo previdni na cesti, na spletu. In to je to.
1: Jasna Božič, iskrena hvala za obisk in za vse koristne informacije. In ja, ne bo to poletje polno lepih doživeti in pa prijetnih izkušenj, bova rekli. Ne? Vozite previdno, pazite drug na drugega, uživajte v poletju, pa tudi vi si boste prvošli kaj dopusta, ne? Se ne boste sam delali, ne?
2: Ne, seveda, ja.
1: Odlično, vas bomo iskali v gorah ali na morju, to se danes sprašujemo.
2: Oboje,
1: ok. Najlepša hvala res za vse nasvete, za vse namige, za vse informacije, ki smo jih dobili z vaše strani, in eno varno poletje.
2: Hvala tudi vam.
0: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Goran Karan je tole, kada zaspu Anđeli na Štajerskem valu 9.39. Dajmo se spomniti mi treh izjav, za katere lahko glasujete v tem tednu, da skupaj izberemo Iskro tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Eva Črne Avbel, ki v celjskem muzikalu Veronika Desaniška igra Veroniko, po 10 letih predstav in pred čisto zadnjimi oprizoritvami.
3: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Desaniška je tako pomemben zgodovinski lik in sem prav počaščena, da jo lahko igram. In ta energija med nami, nastopajočimi in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo pod zvezdami na Celjskem gradu.
2: Predsednica društva kmetic Ajda, Francka Javršek, o aktivnostih in pomenu društva, ki je ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah, prejelo občinsko plaketo.
4: Pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, ker vsi samo strmejo, ko bojo v trgovini kupili po tisti hitri hrani, ampak se ne zavedajo tega, da to, kar je doma pripravljeno, z ljubeznjo, z pridnimi rokami kmetic. Se mi zdi, da to je pomembno.
2: Irena Rotar iz društva samooskrbni.net o pomenu samooskrbe in povezovanja.
5: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš izmeni pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Miles Smith in pa Stargazing na Štajerskem valu 9.49. Jasmina, živjo.
1: Pozdravljena, Katja.
0: Jaz sem ti studio premierno ohladila, ni premrzlo, ni prevroče, tako da se bo dalo delati.
1: Jaz sem te ravno pohvalila, da si super ohladila, ker običajno pri tebi res ledenica.
0: Ja, lej, če pa kaj vroče nam pa ne bo, ne?
1: Ja, to pa to treba poskrbeti.
0: Do srede. Do srede zdrživa.
1: Res je.
0: Pa se pa obrne. Kaj nas čaka v dopoldnevu?
1: Ja, tudi vremenoslovca Braneta Gregorčiča sem poklicala in mi je povedal, kakšno bo vreme, tako da že vem točno, kakšno bo. Tako da
0: bomo te poslušali, da bomo vedeli tudi mi.
1: Tako, res je.
0: Eno lepo dopoldne želim tebi in pa poslušalcem. Mi pa se slišimo spet jutri.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Nein! Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, Štajerski val, 10 je in čas za novice. Anja Devčman, lepo pozdravljena.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Bistrici ob Sotli so praznovali občinski praznik. Župan Franjo Debelak je ob podelitvi občinskih nagrad izpostavil tudi razvojne dosežke. Uresničili so največji projekt zadnjih desetletij, gradnjo več kot 6 milijonov evrov vredne telovadnice in vrtca s podzemno garažo.
3: Težka stvar, zelo zahtevna. Smo si morali upati, zagrist. Strateško, celih 10 let, ko sem s tem živel in rastel, jaz sem pripravljal prostor, omikal bazno postajo, nov gasilski dom, sem moral preskočiti kar nekaj ovir in jo danes imamo. Telovadnico, vrtec, podzemno garažo.
1: Ob tem župan še pravi.
3: Smo iz tega, kar se je dalo narediti, naredili maksimalno in na odprto sem bil res ponosen na otroke. V bistvu smo z mislimo na njih se projektirali, da izboljšamo kakovost za vrčarske otroke, za šolske otroke in za, se pravi, društva in starejše občane, za katere upam, da bodo res z pridom uporabljali to telovadnico.
1: Kakšna sta novi vrtec in telovadnica v Bistrici ob Sotli, preverite na naši spletni strani. V Laktaših pri Banja Luki se je končal mednarodni gledališki festival. Nanj se je med 6 predstavami uvrstilo tudi celjsko gledališče Zarja s predstavo Ekskurzija. Doseglo je kar 5 od 10 nagrad, tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Celjani so dobili še 2 za igralsko kreacijo, nagrado za najboljšo režijo ter nagrado za ekipni odrski gib. Če bi bile državnozborske volitve včeraj, bi največ volivcev glasovalo za SDS, 22. Nanj se je med 6 predstavami uvrstilo tudi celjsko gledališče Zarja s predstavo Ekskurzija. Doseglo je kar 5 od 10 nagrad, tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Celjani so dobili še 2 za igralsko kreacijo, nagrado za najboljšo režijo ter nagrado za ekipni odrski gib. Če bi bile državnozborske volitve včeraj,

0: NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča, četrta SD ter peta skupna lista Levice in Vesne. Stranki Resnica in Demokrati se po tej anketi ne bi uvrstili v parlament. Kakšno vreme je pred nami in kako je na cestah, to preverja Jasmina.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Hvala, Anja. Ja, v Šentjurju trenutno visokih 29 stopinj. Danes in jutri bo večinoma jasno in vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 32 do 36 stopinj. Preverimo še nekaj trenutnih temperatur v naših krajih, Šmarje pri Jelšah 29 in prav tako v Slovenskih Konicah. Radar ste opazili pri kmetijski šoli pri Šentjurju. V Šentjurju radar v Kliotu vas lahko meri in preverja vašo hitrost. Previdno tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljanim. Tam je zastoj. Strpno na naših cestah in varno do cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Dobar dan najprej vam, dragi šolarji, na prvi počitniški teden in seveda vsem ostalim, kjerkoli nas poslušate. To je ura na Štajerskem valu, kjer ima glasba vodilno vlogo. Najprej Eros Ramazzotti in takoj za njim Miran Rudan. Uživajte.

0: Miran Rudan in lažeš mi na Štajerskem valu. Ja, mi pa imamo za vas aktualne podatke iz naših cest, kajti Katja je na poti proti Rogaški in opazila dva radarja. V Šentjurju pri kmetijski šoli in še potem v Grobelnem oziroma v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, kjer merijo vašo hitrost. Bodite previdni.
1: Štajerski val. In moje poletje.

0: Dober dan na Štajerskem valu. 29. junija smo in na današnji dan pred 19 leti je v prodajo prišel prvi iPhone. No, danes ga uporabljamo za fotografiranje, navigacijo, plačevanje, poslušanje glasbe, včasih pa z njim celo telefoniramo. Elektrike pa nam žal še ne zna pričarati, zato preverimo, kje bo danes zaradi vzdrževanih del predviden izklop električne energije.
1: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Drame z okolico, transformatorska postaja Zgornja Svetelka med 7. in 13. Prosijo za razumevanje.
2: Štajerski val.
3: In moje poletje.

0: Ja, magazin in put putujem na Štajerskem valu, predno pa preverimo, kakšne so razmere na cestah, je to vremenska napoved. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. V Šentjurju trenutno okroglih 30 stopinj, v naših bližnjih krajih pa takole. V Rogaški Slatini 31, v Celju tudi 30, na planini pri Sevnici pa 29 stopinj. Radar so opazili pri kmetijski šoli v Šentjurju in v Šentvidu pri Grobelnem, zastoje pa nas čakajo na štajerske avtocisti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, draga družba. Izbrali ste hit meseca junija. Največ vaših glasov je prijela Borjanina pesem Narišem ti svet. In tako si je prislužila naslov hit meseca junija. Čestitke, zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi.
2: Hit tedna za hit meseca. Borjana, Narišem ti svet.

0: Na Štajerskem valu godine prolaze je ena najbolj prepoznavnih uspešnic skupine Bajega in Instruktori. Pesem pa nas spomni, da leta res minevajo, a lepi spomeni ljubezen in glasba. Ti pa ostanejo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z velikono razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z velikono razstavo in katalogom.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
1: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
1: Za nasmejane dni.
8: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
9: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje.
10: Mi smo Cele.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu v vročem ponedeljkovem dopoldnevu. Dobar dan pa Klari Klobasa.
1: Dobar dan.
0: Ura je 11 in čas za novice.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Kmetijska zadruga Šmarje je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj kmetijskih gospodarstev. V imenem bo tako zgradila novo sodobno skladišče in silose. Kot pravi direktor zadruge Marko Jurak, gre za obsežno naložbo.
3: Obsega ne samo gradbeni objekt oziroma pokrito skladišče, ki bo cirka 1200 kvadratov, obsega tudi skladišče za razsuta žita. Potem so notranje opremo teh skladišč, tovorna vozila, logistiko, viličarje.
1: V okviru projekta bodo kupili tudi računalniško opremo za upravljanje skladišča. Jurek o časovnici dodaja.
3: Računa bomo, da bomo za gradnjo začeli v poznem poletju letos oziroma začetku jeseni letos. Projekt bo pa nekako trajal eno leto z vsemi elementi, ki sem jih prej naštel. Sama gradnja pa naj bi trajala dobrega pol leta.
1: Celotna naložba je ocenjena na približno 2 milijona evrov. Polovico sredstev bo zagotovilo ministrstvo prek javnega razpisa. V Žički kartuziji ob zeliščnem vrtu so odprli novost, kartuzijanski čebelnjak. Po navedbah konjiške občine povezuje bogato dediščino nekdanjega samostana s tradicijo slovenskega čebelarstva ter obiskovalcem približuje pomen čebel in drugih opraševalcev za okolje. Čebelnjak ima 6 panjev, za posebno likovno podobo pa je poskrbela domača slikarka Blanka Bračič, ki je panje opremila z unikatnimi poslikavami. Za čebelnjak bo skrbelo čebelarstvo Žvikart. Nekaj fotografij najdete na našem Facebooku. In še to, samo še danes je mogoče podati ugovor na informativni izračun dohodnine za lansko leto, če ste ga dobili konec maja. Ugovor morate vložiti, če se z izračunom ne strinjate, če so podatki pomankljivi ali nepravilni, oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Za čebelnjak bo skrbelo čebelarstvo Žvikart. Nekaj fotografij najdete na našem Facebooku. In še to, samo še danes je mogoče podati ugovor na informativni izračun dohodnine za lansko leto, če ste ga dobili konec maja. Ugovor morate vložiti, če se z izračunom ne strinjate, če so podatki pomankljivi ali nepravilni, oziroma

0: Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: In smo pri vremenu, ja, danes bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Podobno vreme tudi jutri, v sredo pa nekaj osvežitve. Do srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najintenzivnejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih krajih. V tem trenutku 31 stopinj v Šentjurju, v Žalcu, Celju in na Kalobju, 26 pa na Rogli. Zastoj na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani, strpno. Še kje je kakšna posebnost na naših cestah? Nič 8, nič 21, 21. Hvala in srečno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21.
1: Tako je, Jasmina Levičar, sem z vami. Počitnice so tu, marsikdo že odšteva dneve do dopusta ali pa je kovčke že spakiral. No, poleg dobre volje in kopalk pa ne pozabite še na nekaj pomembnega. Osnovno potovalno lekarno. Čez nekaj trenutkov preverimo, kaj je pametno vzeti seboj na pot.
2: Čez dan.

0: Anika, lahko noč pira na Štajerskem valu. Če pa spremljate svetovno prvenstvo v nogometu, pa ne pozabite, danes ob 19. igrata Brazilija in Japonska. No, na današnji dan pa se spomnimo še enega zgodovinskega nogometnega trenutka. Pred 40 leti je Argentina pod vodstvom legendarnega Diega Armanda Maradone v razburljivem finalu s 3-2 premagala zahodno Nemčijo in se povzpela na nogometni vrh sveta.
1: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
3: Res, koga pa iščejo?
2: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
3: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
2: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
3: Počak, že pošiljam prijavo.
4: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
5: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
6: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Justin Bieber, Love Yourself, pravkar na Štajerskem valu. Ja, dopusti so pred vrati in ko pakiramo kavčke, je pametno poskrbeti tudi za osnovno potovalno lekarno. Ker nesreča nikoli ne počivam, tudi na dopustu ne, in kaj je dobro vzeti s sabo na pot, je preverila Andreja Kukovič.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Poletje je čas, ko ljudje veliko potujemo. Se veste, počitnice, dopusti, izleti, turistične selitve narodov brez meja. Lepo je iti in spoznati kaj novega, ampak še lepše se je potem vrniti domov in to zdrav. Še kako nam lahko na dopustu pomaga, če imamo s sabo vsaj osnovno potovalno lekarno. Kaj spada vanjo, smo povprašali Anjo Repec iz Zdravstveno-zgojnega centra Šmarje pri Jelšah.
3: Ja, zdaj je tudi odvisno, koga imamo s sabo, kam gremo, če imamo otroke, če imamo živali, moramo tudi na njih pomisliti. Vsekakor pa načeloma zdaj poleti ni važno, ali gremo v gore, ali gremo na morje, kamorkoli, je pomembno, da imamo nekaj za zaščito pred soncem, če slučajno pride do opeklin, da se imamo s čim namazati tudi takrat. Vedno nam nagajajo komarji, mogoče tudi kakšni klopi, tako da je fino imeti s sabo repelente. Včasih se zna zgoditi, sploh pri otrocih, da pride do kakih poškodb, se pravi je tudi dobro, da imamo kake obliže sabo, če ne že mogoče fiziološko raztopino, kako gazo. Dobro je imeti tudi kakšno pinceto. Proti slabosti sploh, tele slabosti v avtu, obstajajo pripravki iz ingverja, da se jih vzame otrokom. Kar dosti pomaga tudi prekrižan obliž čez popek ali pa kakšne zapesnice, ki se kupijo v lekarni, ki v bistvu delajo akupresuro, se pravi se dotikajo na tiste točke, ki naj bi olajšale slabost. Če gremo v kakšne oddaljene države, kjer je potrebno bilo kakšno cepljenje, naprimer proti rumeni mrzlici, se še to pravočasno. Potem so pa termometer, sredstva za nižanje vročine. Jaz bi rekla, da dajmo se poslužiti najprej naravnih sredstev, se pravi nižanje s hladno vodo, nižanje s krompirjevimi obkladki, res teh naravnih sredstev. Šele potem vzamemo ali svečke ali tablete proti bolečinam, antihistaminike, če slučajno pride do kakšne alergijske reakcije, probiotike, je tudi zelo dober, bepanten oziroma kakšno mazilo za rane ali pa sprej za rane. Je pa tudi zelo dober, če s sabo vzamemo vse dokumente, ko jih rabimo, se pravi, da imamo tudi urejeno zavarovanje, na to ne smemo pozabiti, ne, sploh, če gremo v tujino, bi rekla, da pa to bo že skoraj to.
2: Anja Repec, hvala za nasvet, vam pa prijetno potovanje brez pretirane uporabe vaše dopustniške lekarne.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: Πολύτιε, για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ, ράδι ημάμο Πολύτιε.

0: Severina in verujem v te na Štajerskem valu. No, če še ne veste, kam po kopalke, skočite v Sport Vision, za osvežitev pa na kopanje v Termano Laško.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletna glasba na Štajerskem valu čez dan 29. junija, ure povdne in z menoj je Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Čas za novice.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V Mladinskem centru Žalec se je danes začelo brezplačno počitniško varstvo za otroke, ki ga letos organizirajo prvič. Na razpisu Ministrstva za delo so prejeli 16.800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S temi sredstvi so lahko omogočili brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda iz Žalca, pravi direktorica Laura Kuk.
4: To pomeni, da bomo vsak teden med 29.6. in pa zadnjim avgustom pri nas imeli 14 otrok in pripravili animacijo oziroma pač izobraževalne vsebine, take bolj zabavne, zanimive. Seveda se povezujemo tudi z lokalnimi društvi, pridružili se nam bodo športniki, taborniki, razne organizacije.
3: Varstvo bo potekalo vsak dan med 7. in 16. uro. Vsak teden pa bo tematsko obarvan. Za program pod mentorstvom mladinskih delavk skrbijo mladi prostovoljci ter zunani izvajalci. Po obsežni obnovi velikega dela glavne prometne vpadnice v Celju, Mariborske ceste, v marcu in aprilu se bo ta teden obnova nadaljevala. Tokrat bodo dela izvajali na območju železniškega podvoza, promet bo prilagojen. Z občine sporočajo, da bodo jutri dela na vozišču iz smeri Laškega proti Hudinji. Promet bo po enem prometnem pasu vsako smer. V sredo pa bodo dela izvajali na vozišču v smeri proti Laškem. Zapore bo izvajalec vod Celje postavljal v večernih urah. In še to, stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, so s ponujeno roko koalicije zadovoljni, a je sporazum predstavljal popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Mnenja v stranki so bila glede pristopa k partnerstvu sicer deljena.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno imamo v Šentjurju in 33 stopinj. Ja, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. V tem trenutku Zreče 31, Rogatec in Šmarje pri Jelšah 33, Trije kralji na Pohorju pa 27 stopinj. Zastoje na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani. Še kje kakšna ovira, zastoj, radar, nič 8, nič 21, 21. Na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. V tem trenutku Zreče 31, Rogatec in Šmarje pri Jelšah 33, Trije kralji na Pohorju pa 27 stopinj. Zastoje na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani. Še kje kakšne

0: Jasmina.
1: Pozdravljeni v novi uri. Ja, danes nas čaka še en zelo vroč dan, za naše kraje pa velja oranžno vremensko opozorilo. Kaj to pravzaprav pomeni, kako se zaščititi pred vročino in na kaj velja biti posebej pozoren, preverimo v tej uri. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre glasbe.
2: Čez dan.

0: Rock and Band ter Nika na Štajerskem valu. Na naši Facebook strani pa vas sprašujemo, kam greste raje, na morje ali v hribe? Ja, to je večno vprašanje poletja. Eni ne morejo brez zvoka valov, soli v lasih in bosi s prohodov po plaži, no drugi pa najdejo mir med vrhovi, svežim gorskim zrakom in razgledi, ki vzamejo dih. No jaz recimo obožujem oboje, na morju se lažje sprostim, v hribih pa obožujem razglede in svež zrak. Pa vi?
1: Za lepoto vse dni.
2: Aparati za osebno njego Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

vatno u glavi, poneše sivu i zlatnu, lagano

0: Bajega in zažmuri na Štajerskem valu. Ja, smo sredi vročinskega vala, ki se je začel po 18. juniju in bo po napovedih trajal še do te srede. Več o tem je povedal meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje. Najprej pa, kakšne temperature nas čakajo v teh dneh?
1: Danes pa tudi jutri in še v sredo pričakujemo najvišje dnevne temperature, tam okoli 34-35 stopinj in tudi srednja dnevna temperatura bo kar visoka, nekje med 26 in 28, to pomeni 28 je tista meja, nad katero razglasimo najvišjo stopnjo toplotne obremenitve, to je rdečo, no, za malo manj, se pravi med 26 in 28 pa velja druga, se pravi oranžna stopnja vremenskega opozorila pred visokimi temperaturami in posledično toplotno obremenitvijo. Tudi noči niso več tako sveže, kot so bile recimo ob koncu tedna, tako da že danes zjutraj marsikje več kot 20 stopinj in podobno bo tudi jutri in v sredo.
0: Ja, v sredo pa torej prihaja sprememba vremena in nekaj osvežitve.
1: Osvežitev prinaša pravzaprav sredino popoldne oziroma zvečer, ko nas bo dosegla hladna fronta od severa in potem se vročina od četrtka pa do nedelje ne bo vrnila. Najvišje dnevne temperature bodo le malo nad 25 stopinj.
0: Torej, ob koncu tedna nas čakajo precej prijetnejše poletne temperature. Le za sredo zvečer držimo pesti, da ob prehodu hladne fronte ne bo močnejših neviht. Do takrat pa velja predvsem tole. Pijte dovolj tekočine, izogibajte se največji vročini med 11. in 17. uro ter, če je le mogoče, poišite senco ali prijetno ohlajen prostor. Dodajam pa prijetno glasbo za super počutje.
2: Legende živijo
3: na radiju mojega srca.

0: Nika Zorjan in smeh življenja na Štajerskem valu. In čeprav tale vročina vzame nekaj energije, zna privabiti tudi veliko lepih trenutkov. Hladen sladoled recimo ali skok v osvežujočo vodo, pa senca pod drevesom, lubenica iz hladilnika ali pa preprosto nasmeh nekoga, ki ga srečamo. Včasih so prav drobne stvari tiste, ki polepšajo dan.
1: Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Klara Jazbec, milijon in ena na Štajerskem valu. Ena in edina, Klara Klobasa, pa pri meni v studiju. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Pripravljena imaš novice ob 13.
1: Tako je.
0: Izvoli.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Svoje delo je danes zaključila šesta skupina Poni Savinska, ki je zadnje 4 mesece svoje poslovne ideje razvijala v Slovenskih Konjicah. Projekt Poni Savinska je sicer podjetniški program, ki ga izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. V usposabljanju udeleženci pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot, razlaga vodja projektov Nina Erjavec-Cegler.
4: Se kaže, da je v našem okolju oziroma v Savinski regiji potreba in interes po tovrstnih projektih, ki nudijo takšno usposabljanje in spodbujanje v bistvu na neki podjetniški poti. Smo veseli, da se na naše razpise prijavljajo kandidati, ki imajo dobre ideje.
3: Trenutno je odprt razpis za vključitev v 7. skupino. Tam bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek. Razpis je odprt še do vključno jutri in objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Savinska. V Banja Luki pa se je končal mednarodni gledališki festival. Nanj se je med 6 predstavami uvrstilo tudi celjsko gledališče Zarja s predstavo Ekskurzija. Doseglo je kar 5 od 10 nagrad, tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Celjani so dobili še 2 nagradi za igralsko kreacijo, nagrado za najboljšo režijo ter nagrado za ekipni odrski gib. Predstava Ekskurzija je socialna komedija po motivih romana Očarljivi skupinski samomor. In še to, stranka Resnica ne podpira selitve slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitve priznanja Palestine, kar je v intervjuju za izraelski časnik napovedal Janez Janša. Kot je pojasnil predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič, bi bilo to izven prakse mednarodnega prava. Glede zamrznitve priznanja Palestine meni, da do tega ne bo prišlo, saj zamrznitev ni pravno možna. Glede napovedi o selitvi veleposlaništva v Jeruzalem pa da si Slovenija ne bo privoščila, da bo prva, ki bo nekaj tankega storila.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Trenutno v Šentjurju 33 stopinj, popoldne bo večinoma jasno, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri podobno vreme, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Temperature v tem trenutku, Planina pri Sevnici 32, Oplotnica 33, Rogaška Slatina pa 34 stopinj. Zastoje na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno in strpno na naših cestah.
2: Štajerski val
0: bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Temperature v tem trenutku, Planina pri Sevnici 32, Oplotnica 33, Rogaška Slatina pa 34 stopinj. Zastoje na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno in

0: Iz filmske glasbe pa zdaj v svet navdihujočih misli. Čas je za iskro tedna na Štajerskem valu. Pred vami so tri izjave, ki so v preteklem tednu najbolj zaiskrile v našem programu. Katera vas bo najbolj nagovorila? Prisluhnite, glasujte in pomagajte zbrati novo iskro tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
3: Eva Črne Avbel, ki v celjskem muzikalu Veronika Desaniška igra Veroniko, po 10 letih predstav in pred čisto zadnjimi oprizoritvami.
4: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Desaniška je tako pomemben zgodovinski lik in sem prav počaščena, da jo lahko igram. In ta energija med nami nastopajočimi in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo pod zvezdami na Celjskem gradu.
3: Predsednica društva kmetic Ajda, Francka Javršek, o aktivnostih in pomenu društva, ki je ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah, prejelo občinsko plaketo.
5: Pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, ker vsi samo strmejo, ko bojo v trgovini kupili po tisti hitri hrani, ampak se ne zavedajo tega, da to, kar je doma pripravljeno z ljubeznjo, z pridnimi rokami kmetic, se mi zdi, da to je pomembno.
3: Irena Rotar iz društva samooskrbni.net o pomenu samooskrbe in povezovanja.
6: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš, izmenjaš pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
9: Wow, ti majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
10: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
9: Majica s tiskom že za 3,20 €.
10: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.

0: Nova Nuša Drinda na Štajerskem valu. Jaz smo v prvem tednu počitnic, ko je čas za igre, zabave in nove dogodivščine. Ste videli, da je več kot 90% igrač izdelanih iz plastike, zato imajo tudi velik vpliv na okolje. Društvo Ekologi brez meja s projektom 5 minut veselja, ki ga financira Ekosklad, spodbuja, da igrače dobijo več kot enega lastnika in čim daljše življenje. Ja, marsikdo sploh ne vem, da si je mogoče igrače tudi izposoditi. Katere možnosti imamo, mi je povedala Alenka Dujanovič.
1: Možnosti obstajajo, lahko jih podarimo, lahko jih izmenjamo, lahko prodamo, imamo tudi knjižnice igrač, obstajajo centri ponovne uporabe in v zadnjem času se pojavljajo to, česar smo mi ekologi zelo veseli, tudi različne izposoje igrač in igral in družabnih iger, kar je odličen primer dobre prakse, saj se v bistvu z noviteto nekaj časa ukvarjamo, nam zapolni prosti čas, potem pa preprosto, ko se naveličamo, to vrnemo in lahko igrača najde novega soigralca.
0: Kam pa zavreči igrače, ki niso več uporabne?
1: Slovenija ne vodi posebne evidence odpadnih igrač in tudi običajno končajo v različnih tokovih odpadkov, med mešanimi komunalnimi odpadki jih najdemo, med kosovnimi, seveda tudi med elektronskimi, saj veliko današnjih igrač vsebujejo komponente elektronike, baterij, tako da je res težko oceniti, kako ravnati z njimi, še težje pa je v bistvu na začetku si odgovoriti na vprašanje, kako danes ravnamo z njimi. Zato smo rekli, da moramo prvo ugotoviti, kaj se dogaja v Sloveniji z našimi igrači, kako z njimi ravnamo, kako pogosto jih kupujemo, koliko časa ostane v uporabi, ali jih popravljamo, podarjamo, prodajamo naprej, kdaj jih zavržemo, v bistvu to nam bo omogočilo boljši vpogled v življenjski cikel igrač v slovenskih gospodinstvih in tako lahko načrtujemo učinkovite ukrepe za zmanjševanje odpadkov tudi na tem področju.
0: In da boste prišli do rezultatov, vabite Ekologi brez meja k sodelovanju v anketi 5 minut veselja, kje in kako se igrate, kaj ne?
1: Mi res toplo vabimo prav vse, mogoče ne samo starše, ampak čisto vse ljudi, poslušalce vabimo, da se odzovejo temu vabilu, obiščejo spletno stran ali pa nas poiščejo na družabnih medijih in izpolnijo to anketo. Nekaj, kar ne merimo, ne moremo izboljšati in ti podatki nam bodo res pomagali, da ugotovimo, kako Slovenci ravnamo z igračami, kje se danes nahajamo in kako smo lahko jutri bolj odgovorni.
0: Vabeni torej na spletno stran ali družabno omrežja Ekologi brez meja in bodimo odgovorni do okolja.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: In tako je zvenila ena najlepših pesmi vseh časov, vsaj zame. Whitney Houston, One Moment in Time. Opomni me, kako dragocen je vsak trenutek in kako pomembno je, da ga znamo zares živeti. Ura je 13:47, Jasmina Levičar se poslavljam, hvala, ker ste mi delali družbo. Zdaj pa mikrofon predajam Andreji Kukovič, ki bo z vami skozi popoldan poskrbela za dobro glasbo, zanimive zgodbe in prijetno družbo. Uživajte v dnevu, poiščite kakšno senco, veliko nasmehov in ostanite v družbi Štajerskega vala.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, kako je škodljiv in nevaren in strupen.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Osamosvojitev ni laste ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
7: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotrski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli Slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
9: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18:15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje.
10: Mi smo Cele.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Andrej Šifrer se je poslovil, prihaja pa Klara Klobasa s svežimi novicami.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Ure 14, z vami sem Klara Klobasa. Kmetijska zadruga Šmarje je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj kmetijskih gospodarstev. V imenem bo tako zgradila novo sodobno skladišče in silose. Direktor zadruge Marko Jurak pravi, da gre za obsežno naložbo.
3: Obsega ne samo gradbeni objekt oziroma pokrito skladišče, ki bo cirka 1200 kvadratov, obsega tudi skladišče za razsuta žita. Potem so notranje opremo teh skladišč, tovorna vozila, logistiko, viličarje.
2: V okviru projekta bodo kupili tudi računalniško opremo za upravljanje skladišča. Zgradnjo naj bi začeli pozno poleti oziroma jeseni. Projekt bo trajal eno leto. Celotna naložba je ocenjena na približno 2 milijona evrov. Polovica sredstev bo zagotovljena z razpisa. Konec tedna bo v Rogaški Slatini tudi v znamenju edinstvenega glasbenega dogodka, petega festivala Monošus, ki je namenjen izključno enočlanskim glasbenim zasedbam. Organizator Matija Kvesič.
4: Leto smo najbolj mednarodno zasedbo do zdaj. Zdaj imamo prvič, da imamo ženskega izvajalca, torej One Woman Band, to je Fesa iz Berlina, ki izvaja 80-ta synth disco punk.
2: V sklopu mednarodno obarvanega programa bodo ob izvajalki iz Nemčije nastopili še izvajalci Švedske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Festival bo v petek ob 19. v kletnih prostorih kulturnega doma Rogaška Slatina. Od vročinskega vala do požarov in neurij vreme postoši tudi v sosednjih državah. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem se je med drugim sprožilo več zemeljskih plazov, zaradi katerih je moralo približno 70 ljudi zapustiti domove. Silovita neurja so prizadela tudi Lombardijo. Na sosednjem Hrvaškem pa poročajo o obsežnem gozdnem požaru na otoku Visu. Skupno se z ognjem bori več kot 100 gasilcev, pomagajo si tudi z letali.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
5: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Res je, dober dan, danes je že 29. juni, nov delovni teden je tu, ponedeljek je in tele skupne urice bomo na naših valovih preživeli dobre volje ob odlični glasbi in s kar nekaj zanimivimi temami. Popoldne bom z vami Andreja, dobrodošli na radiju mojega srca.

0: Eagle Sea in Hotel California. Kako ste kaj danes? Po prostem vikendu upam, da prikimavate, da dobro. Vpliv vremena na počutje je sicer res da večinoma ugoden, nas pa nekoliko obremenjuje toplotna obremenitev, ki se bo tekom popoldneva še povečevala. V tem času priporočamo, da se izogibate napornemu delu na prostem, uživate lahko hrano, se zadržujete v senci, gozdovih ali višjih območjih. Pomaga pa tudi dobra glasba in zato se mi vračamo k njej takoj po oglasnem bloku.
1: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Kmalo bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
3: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
4: V četrtek 2. julija ob 20.30 vabljeni na večer slovenske popevke z Nino Sternat in Petrom Miheličem pred arkade Grand Hotela Rogaška.
3: Več na visit-rogaska-latina.si.
5: Nakopanje v Laško, termano Laško.
3: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za visoke temperature, nekaterim so všeč, drugim pač seveda ne. Vročina nas zna izmučiti in odnesti še tisto voljo do dela, ki bi jo utegnili pred dopusti še imeti. No, še vse do srede bo bojda trajal tale vročinski val, pravijo tudi meteorologi.
1: Danes pa tudi jutri in še v sredo pričakujemo najvišje dnevne temperature, tam okoli 34-35 stopinj. In tudi srednja dnevna temperatura bo kar visoka, nekje med 26 in 28, to pomeni 28 je tista meja, nad katero razglasimo najvišjo stopnjo toplotne obremenitve, to je rdečo, no, za malo manj, se pravi med 26 in 28 pa velja druga, se pravi oranžna stopnja vremenskega opozorila pred visokimi temperaturami in posledično toplotno obremenitvijo. Tudi noči niso več tako sveže, kot so bile recimo ob koncu tedna, tako da že danes zjutraj marsikje več kot 20 stopinj in podobno bo tudi jutri in v sredo.
0: Priporočamo vam, da te dni redno skrbite za hidracijo, jeste lahko hrano in ostanete nekje na hladnem. Ob tem pa vsekakor ni odveč nasvet zdravnice Janje Šmit-Vauhnik, ki nam je povedala, kako pravilno ohlajati prostore.
2: Pred vročino se umaknemo v senco in klimatizirane prostore. V poletnih mesecih, ko zunanje temperature presegajo 30 stopinj Celzija, je treba temperaturo v prostoru, če ga ohlajamo s klimatsko napravo, ustrezno prilagoditi. Razlika med temperaturo v klimatiziranem prostoru in zunanje temperaturo naj bo nastavljena glede na toplotno ugodje in zdravstveno stanje posameznika. Predvsem pa se moramo izogibati neposrednemu pihanju ohlajenega zraka iz klimatske naprave. Prosto pravilo nekako velja, da prostorov ne hladimo na nižjo temperaturo, kot jih po zimi ogrevamo. To je nekje med 22 in 26 stopinj Celzija.
0: Pazite na se in si privoščite sproščen dan, tudi ob glasbi z naših valov seveda. Štajerski val.

0: Nina Pušlar in ni ona na Štajerskem valu ob 14:48 minut. Ja, do naših novic torej čaka še 12 minut. Danes novice v dnevnem programu pripravlja kolegica Klara Klobasa. V tokratnih pa boste med drugim slišali tudi o tem, da so v Bistrici ob Sotli konec tedna praznovali občinski praznik in da imajo v Žički kartuzi nov čebelnjak. Podrobnosti izveste kmalu v novicah.
1: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Še nekaj kratkih trenutkov in ura bo 15 popovdne. Ja, čas je za novice, z mano pa že Klara Klobasa. Dobar dan.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: V Bistrici ob Sotli so nedavno praznovali občinski praznik. Župan Franjo Debelak je v podelitvi občinskih priznanj in nagrad izpostavil tudi razvojne dosežke občine. Podaril je živahen utrip kraja, med infrastrukturnimi naložbami pa največji projekt zadnjih desetletij, gradnjo več kot 6 milijonov evrov vredne telovadnice in vrtca s podzemno garažo.
3: Težka stvar, zelo zahtevna. Smo si morali upati, zagrist. Strateško, celih 10 let, ko sem s tem živel in rastel, jaz sem pripravljal prostor, omikal bazno postajo, nov gasilski dom, sem moral preskočiti kar nekaj ovir in jo danes imamo. Telovadnico, vrtec, podzemno garažo.
2: Župan dodaja.
3: Smo iz tega, kar se je dalo narediti, naredili maksimalno in na odprto sem bil res ponosen na otroke. V bistvu smo z mislimo na njih se projektirali, da izboljšamo kakovost za vrčarske otroke, za šolske otroke in za, se pravi, društva in starejše občane, za katere upam, da bodo res z pridom uporabljali to telovadnico.
2: Občina je letos odprla tudi prenovljene medgeneracijske prostore v kulturnem domu ter uredila 4 medgeneracijske površine po občini. Začenja se tudi celovita prenova zdravstvene postaje, kmalu pa še približno 700 tisoč evrov vredna ureditev novih zelenih površin v okolici šole in pokopališča. V Žički kartuzi nadaljujemo, kjer imajo nov kartuzijanski čebelnjak. Po navedbah koniške občine povezuje bogato dediščino nekdanjega samostana s tradicijo slovenskega čebelarstva. Obiskovalcem pa približuje pomen čebel in drugih opraševalcev za okolje. Čebelnjak ima 6 panjev, na katerih so unikatne poslikave, ki jih je ustvarila domača slikarka Blanka Bračič. Za čebelnjak poskrbilo čebelarstvo Žvikart. Nekaj fotografij najdete na našem Facebooku. O polnoči pa bo prišlo do minimalnih sprememb cen goriv. Liter bencina se bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za 0,7 centa. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje, za liter bo treba odšteti 0,7 centa manj. Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablav Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa poglejmo v nebo. Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami od 32 do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 35 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina pa bo nekoliko popustila. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo seveda na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in tudi v večjih mestih. Pazite na se! Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo, Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
1: Andreja.
0: Drži, Klara in Andreja sva z vami v ponedeljkovem popoldnevu. Dobar dan, na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo. V tej uri pa v studiju pričakujemo tudi obisk s Kristan Vrha. Kaj je novega pri njih, izveste že prav kmalu.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Včeraj je bilo na Kristanvrhu še posebej slovesno. Ob krajevnem prazniku Petrovem so se krajani znova zbrali v središču kraja. Letošnje praznovanje pa je zaznamoval tudi pomemben mejnik za prihodnost kraja, in sicer gradnja novega gasilskega doma, ki bo pomembno prispeval k varnosti in razvoju skupnosti. Kaj pomeni ta velika investicija? Kako živijo krajani Kristanvrha in kakšen je utrip kraja danes, bosta povedala moja gosta, predsednica krajevne skupnosti Kristanvrh, gospa Marinka Strašek, in pa predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kristanvrh, Peter Vraničar. Dobrodošla oba na Štajerskem valu. Dobar dan.
1: Lepo pozdravljene.
0: Včerajšnje praznovanje je bilo torej le nekoliko drugačno kot ostala, kaj ne? Kaj je letošnjemu praznovanju dalo takšen pomen?
2: Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Včeraj je za našo krajevno skupnost bil poseben praznik. Z velikim ponosom namreč odpiramo novo poglavje. Naši gasilci bodo začeli uporabljati nove operativne prostore, na kar smo kot krajani zelo ponosni. Kot krajanka sem globoko hvaležna in ponosna na to pomembno pridobitev za našo krajevno skupnost.
0: Mm-hmm. Gospod Vraničar, zakaj je ta investicija tako zelo pomembna za gasilsko društvo oziroma za celoten kraj?
1: Poglejte, kraj kot sam ni velik, nekako je v kraju preživlja 1000 duš, bi rekli temu, ne? In kakorkoli, ne, gasilstvo oziroma požarna preventiva, varstvo ljudi je zelo pomembno za naš, tudi za naš kraj. In mi kot zelo močen člen Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, že praktično 75 delujemo neprekinjeno in smo skozi vesta čas rasli tako dolgo, da so začeli biti stari prostori premali za nas. Ne. In seveda 12 let nazaj smo mi nekako se trdno odločili, da gremo v gradnjo novega gasilskega doma. Vedeli smo, da ta pot ne bo lahka, ker nimamo močnega zaledja, vendar smo za svojo lahko trmo ali pa vztrajnostjo prišli do željenega cilja.
0: Slišim, da ste kar velik del zbrali tudi s prostovoljnimi prispevki. Kako ste zadovoljni z odzivom ljudi, in po drugi strani verjetno je tudi lepo živeti v takem kraju, kjer ljudje stopijo skupaj, kako bo domače rečeno?
1: Po zaključeni te prve faze sem poln lepih občutkov. V tem času se je zgodilo veliko lepih zgodb, ki so nas izpopolnjevale in nam potrjevale, da smo na pravi poti. Prvo, definitivno so nam stali tu vzadi krajani, ki so nas podpirali pri tej odločitvi. Za vse smo nekako zbrali cirka 12% vseh sredstev, so sami krajani zbrali. Tudi naša gasilska dejavnost kot takšna nam je nekako prišparali oziroma skozi smo računali in smo bili usmerjeni v to gradnjo, smo nekako sami spravili skupaj 14%. 16% so nam pomagali podjetniki, lokalni podjetniki, malo širše tudi. Da smo prišli nekako do tega, da smo lahko začeli delati. Ne. Sigurno je pa to levje delež pomogla občina Šmarje pri Jelšah, ki nam je skupaj z ostalimi društvi prispevala praktično 55-56% vseh sredstev. Ne.
0: Bravo, bravo, čestitke. Sicer pa leži Kristanvrh ob precej prometni cesti, kaj ne? Kako se to odraža v delu, v intervencijah vaših?
1: Takole je, mi smo na nekako umeščeni med Mestinjem in Početrtkom ob cesti. Naselje je lepo z ceste gor videti in definitivno zdaj ta novi gasilski dom nam je tudi dal, bi rekel, je polepšal pogled. Polepšal je kraj in praktično vsi Kristanvrčani smo zelo ponosni oziroma smo zelo ponosni na to pridobitev, kajti ta gasilski dom bo dal zagon tudi naslednjim projektom, ki ima kraj potrebuje, sigurno.
0: Super, naj le bo tako. Je pa treba omeniti tudi gasilsko vozilo, imate novo, ne?
1: Seveda, definitivno, ker ob vsej tej gradnji ki smo jo bili potrebni, oziroma vsa sredstva, ki smo jih vlagali v gradnjo, imamo tudi zelo močno, rečemo, delamo tudi zelo dobro z mladino. Ta mladina nam veliko pomeni, kaj to pomeni praktično za prihodnost društva. Cirka 40% vse članstvo je mladine in to mladino vedno moramo voziti na neka tekmovanja, izobraževanja in smo potrebovali vozilo za prevoz moštva, predvsem zato, da lahko varno pripeljamo. Vedno smo kombinirali z nekimi dobrotniki tako in to ne moreš vedno nekako prositi, nekako, ne. In smo prišli do tega zaključka, da moramo nabaviti vozilo, ki nam bo tudi veliko pomeni, dejansko nam bo marsikaj olajšalo, bolj bomo operativni, praktično še lahko rečem, da smo že vozilo uporabili v intervenciji in tako da bo služilo pravem namenu.
0: Naj dobro služi, jaz zdaj le predlagam malo glasbenega premora, no to pa se še enkrat vrnemo nazaj s pogovorom.

0: Takole, pa smo nazaj. Z mano v studiu sta predsednica krajevne skupnosti Kristjan Vrh, Marinka Strašek in pa predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kristjan Vrh, Peter Vraničar. Gospa Strašek, kako bi vi opisali življenje na Kristjan Vrhu? Kaj je tisto, zaradi česa radi živite tam?
1: Ja, dejansko nekako to zadeva, kar Kristjan Vrh te naše vrednote, spoštovanje, sodelovanje, prijaznost, skrb za sočloveka. Recimo, zdaj, ko so gasilci potrebovali pomoč, so ljudje stopili skupaj. Včeraj, ko je bilo potrebno pripraviti pecivo ali spečiti odojka, karkoli takega, vsakdo je bil na razpolago. Vsakdo je bil pripravljen pomagati, tako da to je tisto, kar cenimo v našem kraju, Kristjan Vrhu.
0: Lepo je živeti v takem kraju
1: in
0: tudi lepo je živeti v kraju, ki se razvija, kaj ne? V zadnjih letih ste prenovili tudi podružnično šolo, a ne? Slišim, da boste imeli kmalu eno lepo obletnico tudi tu.
1: Ja, jeseni bo na naši podružnični šoli 50 let, odkar je bila otvoritev te šole, to je bila popotresna šola. Dejansko v času potresa smo se malo vozili v sosednje kraje, potem smo pa z veseljem prišli v našo novo šolo, za katero res sedaj lepo skrbijo, jo obnavljajo, tako da smo ponosni na to našo šolo in planiramo, da bomo jeseni naredili eno prireditev, da se krajani in ostali, ki so hodili v to osnovno šolo, podružimo.
2: Če bi jaz poudaril Kristjan Vrščan, ne, definitivno drži naslednja stvar, da krinje voda, pa ti lahko reš Kristjan Vrha ven, ampak Kristjan Vrh tebe ne more. To povezujem zopet z nami gasilci oziroma z dobrotniki, lahko rečem, gasilskega društva. Imamo rojaka, ki je preživljal 75 let nazaj to počitnice. In mu je stal Kristjan Vrh v duši in danes je gasilskemu društvu kar podjetno pomagal. Živi na Savinjskem, vodi eno zelo znano slovensko podjetje in res globoko smo mu hvaležni in nam je dal, bi rekel, finančno, predvsem pa moralno podporo, da smo na pravi poti.
0: Zelo lepo je to slišati, sicer pa občina Šmarje pri Jelšah tudi podpira razvoj krajevnih skupnosti, seveda, kako pomembno se vama zdi sodelovanje z občino in krajevno skupnostjo, verjetno kar zelo, ne?
1: Ja, jaz osebno moram reči, da je občina tista, ki nas nekako vodi, ki nam pomaga pri vseh teh projektih, karkoli si mi zastavimo, poiščemo pri njih sogovornike, pomoč, njihove nasvete, tako da ja, dejansko je sodelavci iz občine nam veliko pomenijo in smo zelo hvaležni, da imajo tak odnos do krajevnih skupnosti, kot ga imajo.
2: Predvsem je pomemben dialog, ne? Dialog ampak to z obe strani. Ne? Občina mora vedeti, kakšne imamo mi pričakovanja, ta pričakovanja napovedati, seveda ne moreš to pričakovati z danes na jutr, ampak z vztrajnostjo, z pogovori, z dialogom, z pravimi usmeritvami lahko pridemo čisto do vsakega cilja. In mislim, da je to pomembno v vseh sferah. Ne? Tudi dogovarjanje med krajevne skupnosti, v našem primeru med društvi, mi se dogovorimo vse naprej, da redimo desetletne plane in dejansko to lahko rečem, da zadnjih 15-18 let, kar sem jaz vodim to društvo, teče res vzgledno in odgovorno in vzajemno. Predvsem je pa to pomembno vzajemno, drug do drugega, ker da smo enako merno kot gasilci razviti, definitivno je pa tudi prav, da so krajevne skupnosti, ne glede na lokacije, ki so v občini enako razvite.
1: Mogoče, če smem še jaz poudariti, v nekje ta odnos v naši krajevni skupnosti med društvoma, športnim društvom, gasilskim društvom, pa tudi seveda našo župnijo je zelo vzajem. Mi imamo v začetku leta sestanek in si nekako zastavimo cilj, kaj bomo skupaj tisto leto počeli in to tudi uresničimo. Tako da sem tudi ponosna na to naše sodelovanje, ker delamo z roko v roki. No.
0: Zelo lepo je to slišati. Zdaj, če tako sklenemo ta naš pogovor, mogoče še preko Štajerskega vala kakšno sporočilo za krajane, občane?
1: Ja, mogoče res. Mi krajani se mogoče res premalokrat zavedamo, da naši gasilci so to opremo, intervencijsko, avtomobile, stavbe, ne potrebujejo za sebe, za svoje delovanje, če bi želeli tako reči. Ampak potrebujejo vse to za to, da lahko nam, krajanom ali sosednim krajanom pomagajo, ko smo mi v nesreči. Ko mi potrebujemo njihovo pomoč, da so takrat operativno sposobni oziroma da izvedejo hitre in pa uspešne intervencije.
2: Jaz bi pa rekel naslednje, da dejansko sem ponosen, da sem del generacije, ki pušča sledi za prihodnost. Ker kakorkoli mi bomo šli, prisajale bo nove generacije, naša dela in naše, bom rekel, bojo pa ostali. Ne? Predvsem naša dela in v bistvu tudi doma in kakorkoli bo pa ostalo tudi za prihodnost. Ne?
0: Naj lepo tako, hvala lepa obema za obisk v studiu Štajerskega vala. Uspešno dokončanje novega gasilskega doma, veliko varnih intervencij oziroma čim manj razlogov, zanje bom rekla, krajanom pa veliko povezovanja in uspešnih skupnih zgodb. Vse dobro.
2: Hvala lepa.
1: Hvala lepa. Štajerski val.

0: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
1: Res, koga pa iščejo?
0: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
1: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
0: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
1: Počak, že pošiljam prijavo.
2: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
5: Preračuna vam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
6: Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 16 je, čas za novice. Klara je že z mano v studiju. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Slovenskih Konicah je danes svoje delo zaključila šesta skupina Poni Savinska podjetniškega programa, ki ga izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. Rezultate in načrte so udeleženci predstavili v prostorih Koniškega dvorca Trebnik. V štirimesečnem usposabljanju, ki ga ponuja program, udeleženci pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot. Vodja projektov Nina Erjavec-Cegler.
3: Se kaže, da je v našem okolju oziroma v Savinski regiji potreba in interes po tovrstnih projektih, ki nudijo takšno usposabljanje in spodbujanje v bistvu na neki podjetniški poti. Smo veseli, da se na naše razpise prijavljajo kandidati, ki imajo dobre ideje.
1: Še do vključno jutri pa je odprt razpis za vključitev v sedmo skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek. Razpis je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Savinska. V Celju se bo ta teden nadaljevala obnova Mariborske ceste. Tokrat bodo dela izvajali na območju železniškega podvoza, promet bo prilagojen. Z občine sporočajo, da bodo jutri dela na vozišču iz smeri Laškega proti Hudinji. Promet bo po enem prometnem pasu vsako smer. V sredo pa bodo dela izvajali na vozišču v smeri proti Laškem. Zapore bo izvajalec Voz Celje postavljal v večernih urah. Evropska unija pa bo za pomoč po uničujočih potresih Venezueli namenila 5 milijonov evrov humanitarne pomoči za najhuje prizadete. V državo bo poslanih tudi okoli 50 ton nujne materialne pomoči, ki vključuje material za začasna bivališča, opremo za oskrbo z vodo, sanitarije in šolske potrebščine. V okviru mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite je pomoč Venezueli doslej ponudilo 14 evropskih držav. Po potresih humanitarno pomoč v Venezueli sicer po oceni UNICEF-a potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa gledamo v nebo. Pri nas v Šentjurju imamo sončno, jasno in zelo vroče. S temperaturami od 32 do 36 stopinj Celzija je danes v Sloveniji. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plošče, ohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina pa bo popustila. Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Klara in pa Andreja sva z vami v popoldanskem programu današnjega ponedeljka 29. junija. Čas teče, nič ne reče, juni se izteka in mi že razmišljamo o dopustu in raznih poletnih dogodivščinah. O, še bo veselo, tudi pri nas in v temle popoldnevu, kjer vas čez pol urice spomnim, kdo je bil gost naše današnje druge jutranje kave.

0: Neli Furtado je bila z nami na Štajerskem valu, 16 in 20 minut, jaz pa vas povabim na našo radijsko Facebook stran, med tem, ko nekateri pakirate kovčke za nadopust, nekateri ste morda že nekje na lepšem, nekateri še razmišljate, kam bi šli, no pa radijci Štajerskega vala že malce gledamo tudi v jesen. Zakaj? Ker bo takrat Šentjurfest 2026. Vabim vas, da si obkrožite na koledarčku datum 18. september. Takrat se bomo dobili v Šentjurju na naši veliki zabavi, o kateri pa boste v naslednjih tednih še veliko slišali.
1: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
3: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
4: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje.
5: Mi smo Cele.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Počitnice in dopusti so tu, to je čas sproščenosti, veselja, brezskrbnosti. A kaj hitro nam lahko dopustniške dni pokvari kakšna nevšečnost? Zato opomnik, da poskrbite za svojo varnost in varnost svojega premoženja. Na drugi jutrni kavi se je danes pri nas ustavila policistka Jasna Božič. Ob mikrofonu jo je gostila Katja Žolgar.
1: Kako poskrbeti, da bodo počitnice ostale lep spomin, se bomo danes spraševali. Poletje je za večino čas oddiha, za vas policiste pa verjetno precej intenzivno obdobje. Kaj opažate, katere situacije so poleti tako najpogostejše?
2: Najpogostejše zdaj le trenutno so zastoji na cestah. To je najpogostejše, predvsem na avtocesti. Zato v bistvu svetujemo, da naj grejo na pot dost bolj zgodaj. Naj preverijo pot, zastoje, naj imajo polne rezervarje, vodo, naj bojo spočiti, mogoče tudi kakšne prigrizke, če imajo seboj otroke. Potem tudi opozarjamo, naj ne puščajo živali in otrok v vozilu.
1: Ja, to se vse prepogosto dogaja, še vedno, ne? Kljub opozorilom. Sicer pa, ko odhajamo na dopust, si zagotovo vsi želimo brezskrbnih dni, ne? Kako poskrbeti, da bo tudi naš dom recimo varn, ne, v teh poletnih dneh, ko nas ni?
2: Najprej poskrbimo, da v bistvu, da bo hiša zgledala, da je živa, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču, naj po noči gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih, različnih prostorih, naj serolete dajo gor in dol, tudi po različnih prostorih. Potem poskrbimo za naše dragocene stvari, da jih pospravimo naprimer na mesta, da niso na vidnih mestih. Zaklenemo hiše, zapremo okna, strešna okna, garažna okna, balkonska vrata, terasna vrata, potem zapremo, zaklenemo garažo, rezervne ključe od avtomobilov shranimo naprimer na mesta, zapremo garaže, vrtne lope, pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav dobro, naprimer lestev.
1: Aha, ja, to je razumljivo, ne? Ja. Mislim, zakaj bi jim olajšali, ne?
2: Tako.
1: Vlomilci zelo hitro opazijo take naše napake, ne?
2: Ja, in tudi v bistvu, dajmo se izogibati tudi temu, da objavljamo, da gremo na dopust, slike z dopusta, koliko časa nas ne bo. Prosimo sosede ali pa kogarkoli, da poskrbi za naše poštne nabiralnike, da daje v bistvu malo tak življenje našim hišam, našim stanovanjem.
1: Ja, na Facebooku je treba objaviti, ne? Ja. Kje smo pa kaj počnemo, ne?
2: Je bolje, da potem, ko pridemo z dopusta.
1: Aha, torej da obujamo spomine.
2: Boljše.
0: Ja, previdnost res ne bo odveč, pa kjerkoli in kakorkoli že boste preživeli poletje. Pogovoru ob drugi jutrni kavi v celoti pa lahko prisluhnete na naši spletni strani.
3: Štajerski val. Radio mojega srca.

0: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
1: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
0: Majica s tiskom že za 3,20 €.
1: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
2: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
3: Vse za šolo na enem mestu.
2: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
3: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
2: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdami.
3: Nor sem da te ljubim, nor sem da priznam.
0: Poletje je čas za šport.

0: 17 je, ja, tole popovdne hiti, beži mimo, spet je čas za novice in spet je ob mikrofonu Klara Klobasa. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V mladinskem centru Žalec se je danes začelo brezplačno počitniško varstvo za otroke. Letos ga organizirajo prvič. Na razpisu Ministrstva za delo so prejeli 16 800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S temi sredstvi so lahko omogočili brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda iz Žalca. Direktorica Laura Kuk pravi:
3: to pomeni, da bomo vsak teden med 29.6. in pa zadnjim avgustom pri nas imeli 14 otrok, jim pripravili animacijo oziroma pač izobraževalne vsebine, take bolj zabavne, zanimive. Seveda se povezujemo tudi z lokalnimi društvi, pridružili se nam bodo športniki, taborniki, razne organizacije.
1: Otroci bodo lahko varstvo obiskali vsak dan med 7. in 16. uro. Vsak teden bo tudi tematsko obarvan. Za program pod mentorstvom mladinskih delavk skrbijo mladi prostovoljci ter zunani izvajalci. V petek bo v Rogaški Slatini 5. festival Monošus, namenjen izključno enočlanskim glasbenim zasedbam. Organizator Matija Kvesič:
4: letos smo najbolj mednarodno zasedbo do zdaj. Zdaj imamo prvič, da imamo ženskega izvajalca, torej One Woman Band. To je Fesa iz Berlina, ki izvaja 80. sin disco punk.
1: Ob izvajalki iz Nemčije bodo nastopili še izvajalci Švedske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Festival bo v petek ob 19. v kletnih prostorih kulturnega doma Rogaška Slatina. In še to. Najvišje ležečo slovensko kmetijo Bukovnik pod Raduhom, ki jo je pred tednom dni uničil požar, si je skupaj z direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martinom Mauserjem ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ta je napovedal manjše spremembe uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih, s katero bi na 10 tisoč evrov zvišali znesek pomoči. Zbiranje donacij za družino se ob tem nadaljujem.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa k vremenski napovedi. Sončen, jasen dan imamo, temperature so se povzpele od 32 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila. Zastoji so na štajerske avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru, zamuda proti Mariboru pa bo kar precej, računajte tam od 30 do 40 minut. Previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Drži, Klara in Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah. Tudi spet prihaja čas za glasbo. Duo Rockset je pripravljen, naredite si lep ponedeljek.

0: Trenutek slovesa.
1: V 68. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče in dedek Franc Škorjanc iz Rogaške Slatine. V 68. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče in dedek Franc Škorjanc iz Rogaške Slatine. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Sveta Trojica Rogaška Slatina. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete na naši spletni strani.

stajerskival.si. Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: 17:30 minut je čas, da vas spomnim na iskro tedna. Vi boste odločili, katera izmed treh izbranih izjav bo dobila naziv iskra tedna, glasovanje pa je odprto do srede dopoldne. Katere izjave vam tokrat ponujamo? Eva Črne Avbel, ki v celjskem muzikalu Veronika Deseniška igra Veroniko, po 10 letih predstav in pred čisto zadnjimi uprizoritvami v prvi finalni izjavi pravi takole.
2: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik in sem prav počaščena, da jo lahko igram. In ta energija med nami, nastopajočimi in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo pod zvezdami na Celjskem gradu.
1: Drugo finalno izjavo je prispevala predsednica društva Kmetic Ajda, Francka Javršek. Govorila pa je o aktivnostih in pomenu društva, ki je ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah prejelo občinsko plaketo.
3: Pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, ker vsi samo strmijo, ko bojo v trgovini kupili po tisti hitri hrani, ampak se ne zavedajo tega, da to, kar je doma pripravljeno z ljubeznijo, z pridnimi rokami kmetic, se mi zdi, da to je pomembno.
1: In še tretja izjava, finalistka, avtorica te je Irena Rotar iz društva samooskrbni.net, o pomenu samooskrbe in povezovanja pa je povedala takole.
4: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš, izmenjaš pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
1: In katera bo postala iskra tedna, o tem odločate vi. Svoj glas lahko oddate na stajerskival.si.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.

0: Toto Cotugno in Serenata na Štajerskem valu, 17 in 48 minut, ponedeljko popovdne se počasi izteka, pred nami so novice ob 18. V njih bomo med drugim slišali o tem, da se je v Mladinskem centru Žalec danes začelo brezplačno počitniško varstvo za otroke. Podrobnosti boste slišali čez nekaj minut.
1: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Kmalo bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. Vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Še nekaj kratkih trenutkov in ura bo 18 na naših valovih je čas za novice, z mano pa že Klara Klobasa.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Kmetijska zadruga Šmarja je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V imenem bo tako zgradila novo sodobno skladišče in silose. Kot pravi direktor zadruge Marko Jurek, gre za obsežno naložbo.
3: Obsega ne samo gradbeni objekt oziroma pokrito skladišče, ki bo cirka 1200 kvadratov, obsega tudi skladišče za razsuta žita. Potem so notranjo opremo teh skladišč, tovorna vozila, logistiko, viličarje.
2: V okviru projekta bodo kupili tudi računalniško opremo za upravljanje skladišča. Jurek pojasnjuje, da je časovnica že določena.
3: Računa bomo, da bomo za gradnjo začeli v poznem poletju letos oziroma začetku jeseni letos. Projekt bo pa nekako trajal eno leto z vsemi elementi, ki sem jih prej naštel. Sama gradnja pa naj bi trajala dobrega pol leta.
2: Celotna naložba je ocenjena na približno 2 milijona evrov. Polovico sredstev bo zagotovilo ministrstvo prek javnega razpisa. V Banja Luki pa se je končal mednarodni gledališki festival. Nanj se je med šestimi predstavami uvrstilo tudi celjsko gledališče Zarija s predstavo Ekskurzija. Doseglo je kar 5 od 10 nagrad, tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Celjani so dobili še 2 nagradi za igralsko kreacijo, nagrado za najboljšo režijo ter nagrado za ekipni odrski gib. In še to, hrvaški mediji danes poročajo o tem, da je hrvaška policija v gostinskem lokalu na območju Umaga pridržala 54-letno Slovenko in 20-letnega Slovenca. Ta naj bi na terasi lokala včeraj zvečer napadla 3 goste, tudi 2 stara 80 in 86 let. Osumljena sta več kaznivih dejanj, med drugim groženj in povzročitve telesnih poškodb.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Klara, hvala, mi pa poglejmo v nebo. Sončen, krasen, vroč dan smo imeli danes, no vroče in sončno pa bo tudi jutri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 35. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, v četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru, zamuda proti Mariboru pa bo več kot pol ure, 30 do 40 minut, pričakujte. Previdno, varno, srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
0: Ponedeljkovo popoldne se počasi poslavlja, konec ga seveda še ni in še vedno imate dovolj časa, da kaj dobrega postorite ali mogoče greste, zdaj ko se ohlaja, še malo ven. Kar tako, za lepši zaključek dneva. Ob vsem, kar boste počeli, vas bomo Štajerskega vala z veseljem spremljali z odlično glasbo. Andreja vam za danes maham, se slišimo spet jutri.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v minutah za kulturo, v katerih bomo predstavili novo sezono v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Ta bo posvečena klasiki. S tem gledališču nadaljujejo s tematsko obarvanimi sezonami. Letošnja je bila v celoti posvečena Ivanu Cankarju. Z njim so hoteli povedati, zakaj je umetnik pomemben za družbo. Nova sezona pa je nadgradnja tega, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
2: In iz te navezave nekako smo prišli do te ideje okrog tega, kaj sploh je klasika, kaj neko delo uvršča med klasiko, zakaj neko delo postane klasično, kaj so te zgodbe, ki se ohranjajo med ljudmi in odzvanjajo iz generacije v generacijo.
1: Pri izbiri petih predstav so si zastavili več vprašanj, poudarja Golob.
2: Se pravi, te se sprašujemo v tem smislu, zakaj je nekaj postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo. V klasiki vemo, da odmevajo neki arhetipi, ki jih vedno znova prepoznavamo in umetnost v teh napetostih išče in sproža katarzo. In mislim, da je pomembno to, da ne gre za neko razbremenitev, da ni namen te umetnosti ali pa tega, kar počnemo, neka razbremenitev, pomiritev, ampak predvsem uvid, in premik naprej.
1: Tako bo novi sezoni na programu drama Arturja Millerja Lov na čarovnice. Premiera bo septembra. Sledile bodo predstave 1984, Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem, Šepetke in Barbara z brega pri Kočevju. V novi sezoni bodo spet zaigrali otroško predstavo in sicer si bodo mladi gledalci lahko gledali predstavo z naslovom In kaj ima s tem Tom Sawyer. Predupis abonmajev poteka do 1. julija, reden upis pa se bo začel 1. septembra in bo trajal do 18. septembra. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop, otroku pa govoriti, kako je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

is on.